على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا، فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بينو أكسي نيوم بك يوسف دنو ci mihrabu gor gi fekko ci bir neegam fi muy jamo yalla buñu masana am nak soxla ci mom dañuy ñew rek daal di rank ci kanamam taxaw su ko defay gor gi nak dalen di laaj bu ngeen bëgg ñi wax seen soxla ñu ñew nak and ak yusuf ñew ba ci kanam gor gi rek ñu daal di rank taxaw def nañ daan def buñu amé soxla bu leen yitté biñu ñewé gor gi leen ma hajatu lan mo doon seen soxla ñu ne ko yaw suñu bay ñu ngi gis nañ ne wonu woñu ci yusuf te itam ñun ay magam len ñun ak moom ñoo bokk benn bay ñoo bokk benn askan kon cofeelu mbokk lañu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko ni ñuy yéege ci kaw montagne ni ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna waaye mu nekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yenent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nir simple an ibnu abbas radiallahu anhu annama qala dhalik yaqub liannahu ra'a fi manamihi ka anna yusuf ala ra'si jabal wa kana asharatun min adhi'ab qad shaddu alayhi liyaakulu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام نيني يعقوب عليه السلام دفلن وخنين يين سمي دوم إني لا يحزنني أن تذهبوا به من ددن متيس لول ينين جل يوسف يبقى عندك موم دم سامي ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun man dama ragal su ngeen demee tili yi mën leen koo lekk te bu boobaa daf leen di fekk talu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen ñu ne nag lu tax yaquba wax ni ne ragal naa tili yi lekk ko te yonent warul ñaaw njort toujours dafa war a rafet njort surtout yonent bu mel ni yaquba ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax lii dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xiiru pour jéem ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn tilli yi lekk nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusufa dugg ci biir suuf si tilli yi gisatuñ ko nee na Yusufa nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soog faa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusufa ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki tili yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi itam dugg bi nga xamante ni Yusufa dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax arruya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dugg nee na parti la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraay xijaab kon ñu xam ni Yaqub amoon na
lu mu tit waye la ko taxone tit ne ke gent gi la motax na bim len garale lolou ne len dama ragal ci li lek ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu na yusuf mi de bis bu ko til lekke te ñun ñi mbolo wam katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu def kare len ñun da ñu xamne kon jarignu dara mot ñu liñ doon e ñoom itam nekk am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk la ko yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabiy allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un اذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصيح فاذا صاح لا تسمعه حامل الا وضعت ما في بطنها وفينا يهوذا اذا غضب شق السبع نصفين منكم يوم يونت يالا يوسف نك لاكو تيل مانا ليك تشمعون نك تي نون تشمعون بمسانا مر مرام دودال موك لودول مو يوخو تي بو يوخو yuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wat ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahusa mu ci suñu biir am na kattan bo xamanteni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parti mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawati na ñun mbooloo mi فلما سمع يعقوب منهم ذلك اطمأن إليهم وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب ديغنا كادو ييغا خامتني جوغي نتي مبوك يوسف نينا تي لا خالم كوماسي دال yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye baye ma ma and ak ñoom yaqub da di koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daldi jël momu yusuf benn peñe bo xamanteni yonent yalla ibrahima mo ci defalon yobbal yonent yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaqub da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobaleku bo xife nga lek ci mu da di len di gungé ba ci buntu kër gi bimu len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu da di wax ne ya bani usikum bi taqwallah وبحبيبي يوسف أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بنين بنجي بيجي بنتو كيرجي كادو يلا لنوخ دفنيين سميدوم مانلين دي دينك رجل يال ma ngi leen di dénk itam sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bi bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmënte xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yent yàlla yaquba taggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg da di koy foon ci diggante ñaari bët yi da di ne ko istawdatuka allaha rabbal alamin mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daa di ñibbi
légui nak yusuf andana ak ay fréram ñu nga jëm nak ci all ba falamma barazu bihi ila albariya adharu lahu aladawa walbaghd wa darabuhu faj'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman وأخذوا ما كان زودوه زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو تي الله بي بيني ديمي با تي الله بي تي لا نو فتي نك تي لا نو فاس سن كانم ملي دونتو وون نيوم فاليتون كو مريكو يوسف كون جوب رك مو دموني كون جوب تي فريري رك مو دموني melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër Yusuf da di jaxlé da di jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bulé ko da di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tay Yusuf diko door door yu metti diko door door yu metti ko mu daw jëm ci mom ko ko buma xox mu dem ba jax biñ ko doore nak bamu sonu ba nga xamanteni xawnañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa Yusuf nga mar ba sonu ñal la ndox de lañ dama bëgg ngeen may ma naan mayu ñuko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñom ñepp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni Yusuf nekki won nako surtout bam len ñaané ndox ñu bañ kérok de malaka yi joy nañ ngir yërum yëneent yalla Yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am anam ci bëgg bëggam ci choix bopam ndike nattu bi mu tek Yusuf dafa am lu mu bëgg Yusuf nekki ko ëlëk ndax ku wara nekki pour ci jaro ci yenn fitna yi so nekké bour do yeurum ken waye nak su fekente ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bu nekké bour da nga yeurum nit yi xamné amna ñu son Yusuf jaar na ci choono bobu falamma hum bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mune len laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه ديما خامتيني جوبنن بور نانك ليغي لي في ديس موي جيكليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كو روتي باكام رك دا ووتيكو يهوزا مول كف يوسف لاكو نلن يين ساماي مبوك خانا بما واخو نك يين كي نانو كو جيل ياو كو دوغول كو سي تين su fa nekke ba de ñu xamni xifa ko ray ak ma waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yenente dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xaj na ci buñu ko ray ñu ko wa d'accord do tour ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daldi koy tak bam ne mod ñu daldi koy jël yob ko ci ben ten ten nak mu ngi nek Jordanie mom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nek mu ngi nek digeunte madiana ak misra madiana moy dekk ba nga xamanteni mom la yonent yalla shaibu fa la dekkon bu bi yonent yalla musa raye nit kérok misra dafa daw dem madiana ba mu dele fofu la tok ba tak fa soxna ci la delu se ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonne mu delu ci wat misra don wo fir'aun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeenti dekk bobu ñuy wax madian don dekk yonent yalla shuaib ak misra bi nga xamanteni fa la yusuf wara nek bu mu ne nak nekkon na ten bu njaay alle ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kipp kuñ fa massa sanni rek de nga ndax na teen bi bindo tax
neneen ndox ma nek ci biir nak dafa sax xorom neneen ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonent yalla nox ñiko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiss ak ñakare mu nekkon ten bu lendum te doy war neneen ñoom mbokk yusuf yi ten bobu la ñu jël yusuf yew ko bam ne ngod ñu dal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusuf sori na len tuti ba la ko seeni bañ ñu ne nañu dag buum gi comme ten bi fa xoot su ko defé légui bu ñu dagge buum gi rek bala ag ci suuf bu daano rek day dé nek bobu yalla am na mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusuf genn légui aduna yalla bagal yalla wax malaakai ni nañu genné ben xair bu ratax ci biir ten bi xair bi dal mu yëkëti ko ba tollok yalla ti yalla yusuf ba tollok tanki yusuf taxaw ci motax biñu daggé buum gi daanul dañ ko dag rek mu ciepelu ci xair wi di wacc ba ci ndox mi yusuf ci ko xair wo wala nekkon melni mu ngi ci ko lalam waye ñoom gis nañ ni biñu daggé buum gi ñi seen ba xam ndax yusuf deena ci biir teen bi wala deewul neena fa nadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqatuhum fa ajabahum fahamu an yarjimuhu bil hijara fayaqtuluhu famana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dakk buum gi ba yaakaar ne yusuf deena ñu ne nag léegi ni ñuy xam ne ndax deena wala deewul nañ ko woo ba xam bu wiiwoo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko woowee nag yusuf daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ci dafa amaat benn dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen dab pour ñu dem pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ne wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax deena wala deewul comme du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon yusuf a deewul kon tey ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee bi ñu bokkoore ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen a ma waxoon ne yusufa duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukki kar rombe jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nekkli na ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugalee yusufa ci biir teen bi moom malaak bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay fruit bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi daal di koy jox fruit yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaak ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi tàkkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka mi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xala lahu yusuf ida xarajta anni astawxichu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan ya sariqa almustakhlisin ya qiyasa almustaghithin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka ni jóg na pour dem yusuf daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk malaaka bi nekk danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne ya sariqa almustakhlisin ya qiyasa almustaghithin ya mufrija kurabi almakrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay min amri
muneko yow yalla mi nga xamanteni ku wax deg nga yow mi nga xamanteni ci koy xatiliku ci yow lay xatiliku te ko xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am njaqare ya mana taxaw pour bu ñu ko njaqare lool ba mu deñ yow yalla de ci ko place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekke te sama dara umpul بما خيلي فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله إليه 70 ملكا بما خمنتني يوسف واخنا نيان جيكو ملاك ني ديكتي نينا شي لا يالا يبال نك لو تول جوم نيار فوكي ملاك نيو نيو دوبسي سي بير تين بي نيتلي نانكو فا لو تول نيتي فان واي ملاك يوي xam nga leg leg malaka dañu yor jëmmi nit day ñëw jël jëmmi nit ndax ci fay kon malaka yi dañu ñëw ëndale seen jëmmi malaka kon yusuf fit na lay nekk ci temb waye nak dañu ñëw ñoom ëndale ay jëmmi nit manam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak mom di waxtaan ak mom ci bi temb mu melni yusuf mu nga toog ci wetu bayam mu melni dal legi wetutul dara jot wa fi yawmi rabi'a أتاه جبريل فقال له يا غلام من طاحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمنتني أنك يوسف دورنا فنيت فن جاء من تير فن muy fan ti nga xamanteni ci la yusuf wara genn ci ten bi neneen amna benn malaka bu ñu wax jibril mo moy ñew fekk ko ci bir ten bi ne yusuf kam mo la sanni ci bir ten bi mu nekk samay doomi bay mu nekk lu tax ñu sanni la ci bir ten bi mu nekk dañ may iñane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bay lool rek lañ ma iñane mu ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuuin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa gaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت مكو نغا واخ نيانغي سوكو واخ رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي گال مونيكو واخال نك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليگي ياو ياكو ليگي ياو يال ليپ لو دام ياكو مانا جام lepp lo xamanteni mbolo la lo xamanteni mbolo mu feñ la wala mu lepp waye bepp dajé wala bepp mbolo mu am rek yow téwé nga dala fa xew xam nga yow mi nga xamanteni kep ku dey mo xam mu ngi deyante ci bir geej wala mu ngi deyante ci lundu mu guddi wala fu mu mënta deyante lu kaddu ko soufé soufé deg nga ko yow nga jégé té sari wulo kenn yow mi nga xamanteni yaa ngi wittulu képp ku wet yow mi nga xamanteni yaa ngi jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamanteni yaa xam kumpa ya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamanteni yaa ngi dundal way deey amul benn bur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamanteni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la da ngeen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu ba Ibrahima dañ ko rayloo woon Ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loolu xawoon naa tis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla Ismaïl itam
ko xol ko yombuta gis surtout mu jëm ci yow moy tam degi xawona tis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigalu yalla ñu ngay tam jibril yalla neena ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahima ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xar ni bokku bu fekente ne nak xale bi beena man nga ci am man nañ ci wacce say grant ne ko itam e ni nga daw bala paka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahima don dawal loxom pour tek mu ñew te ci loxo bi roc ci ismaila dugal xarmi kero ñoo ñent ñep sant nañu yalla ibrahima neena alhamdullilah ma ngi sant yalla ndax mënon na top sama ci fekki sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaila ne alhamdullilah ndax itam sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma daal dina alhamdullilah man dama ngi sant yalla ndax sama deret mo na wéccé deretu yonent mu ni mbecte momu de kenn xamul mu tollu suma ko ñakoon xamul muy def jibril daal dina alhamdullilah ndax bu ibrahim rayen ismaila ñu wacce sama garat ñu wacce garab garatu shaytani ñu ne kon ñent cient yoy yeb yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da ba nga ni ma ngi sant yalla nga wax kon ñent ci ci yépp delu wat na ci borom kon yow bur gi nga xamanteni ya mom cient te yow ya fenté asaman ya créé asaman yi ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom ko ku gis itam muy bataay lu ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni ya ay borom magay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga jull ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barki yonent bobu sama mbir mi ma nekké ak xaxa bi ma nekké yalla nga ma wutal bunti yaatu yuma ci génné te itam yalla nga ma defal wërsepp fuma ko foggé ak fuma ko foggé wu nenen bi mu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko di ko jël waye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yalla yusuf xajo ci ben waxtu motax day nek ay halaqat buñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtaan bu jéxul ñu waxtaanat ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yenen ti yalla yusuf mo di ne dal dayum bëgg na ko mbugel ko xamanteni mbugelu yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci yusuf yo xamanteni dafa garsi te modi yalla nak nako def yenen ti dal ko def itam mu nekk nit ku am daraja yo xamanteni aduna bi yeb dañ ko wisi ci loolu itam gis nañ ne netali na ak gentu go xamanteni bam ko netale e bako mbokk yi degge def na ci ñom ak kañaan loolu tax na ñom fat na nu yusuf ci seeni pexé jël nañ ko ba duggal ko ci ten bam ko duggal nak japp nañ ne ñom yusuf deena legi nak ñom lañuy xënte moddi nu ñuy démé ci seeni wayju ba waxtaan ak mom ba wan ko ne ko yusuf tiliya lek nañ ko legi nak ci complot bobu la ñu nek ban pexé la mu wara teuralat pour mëna dem ci sen papa ba convaincre ko legi nak waxtaan wi mu ngi aggé insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sifur ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci masamba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokki sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: nak jappar nañu ñoom joté nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte فانطلق مالك بن دعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه دينا فاري جدم مك يوسفي من لن دي وخنا لن جاينا لن كد وعينا دن لن وخ أيب بنك جموم من دي يغلني جام بين لن جاي تنو جام لون دفا دون su yeppoo nag ngeen nekk ñu mën a surveiller su ngeen ko defoo rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen yor na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam neen ko ci moom wax neen leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax neen leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et mu mel ni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ci nek nga tuddu ko neex marchandise bi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam jënd na ko ci ciobaré su fekké itam neexuko mu dello la ko bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew dellosi ko ci su ko dellosé dang ko wara dello xalissam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëna gën ko mëna tey gëna mëna itam fexé ñu soré dekk bi ñu nak alaikum nu da'a daali jël yusuf tek ko ci digg gelemu waye te par ak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf nemekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusufa yaayam dafa teela gañu yaayam mo tudon rahila bi ñu ngi bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak sukk ci bammelu yaayam di joy na ko yow sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nek mëna ko sama mbokk fexel nen ma ba jël ma duggal ma ci tenn ay boo gisoon niñ ma doon yeewe ak niñ ma doon doore kon de sa xol dana la yërëm ay sama yaay tey nga jub man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul maliku nu daara daa di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu ndeke bi yusufa di tëb yëgu ko mu daal di e wàññeeku toppi tànkam gis yusufa mu ngi toog ci bàmmelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax neen ni am na benn baat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusufa muñul ndax sa muñ du del ludul ci yàlla kon muñul foofu nag la yusufa jóge kasanteeg malikum nu daara di ñëw bi mu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gélém gi daal di jéng tànk yi jéng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ni ko déedéet man du ma jaam wallaay ndax kee ñu suulfale sama yaay la sama yaay la mosul nekk jaam lu tàq ci moom mosul nekk jaam mu ni ko ñu dañoo wax seen wax ju bon rek mu daal di koy jël moom malikum nu daar bi ñu nga xamante ni dugg si neen égypte bi ñu dugg see égypte dugg ci marché bi léegi nag teg nañu yusufa war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet fayr ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon rayyaan ibn al walid moom moo nekkoon buuru égypte xit fiir nag nekk moom moo doon aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jogati leen jënd ko ci prix bu am solo xit fiir moomu nag nekkoon nit ku baax nekk ku jullit moom moo ko jënd ci malikum nu daar waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jangum yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf né ta sét lu na né xalé bu bankel depuis mu and ak mom gis na né commerce am day yok alalam day yok né na kër gu mu dugg itam kër ga da fay bankel né itam sét lu na né fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax la mu ngi gis na itam né mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am ben niir rek bu len di niiral waaw mu melni ci karlu nu nek neena mo musuko am luddul bamu ande ak yusuf mo malik ibn da'ar lol la wax yalla dogal na nek mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legi dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax qatfir et fek jënduko dal di koy yobbu këram mom qatfir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem na ni mom qatfir dafa wax soxna si ne ko ak yene nak wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ko kede ab xalé la mang ko jëndé ci marché bi waye nak gis na ni dal jam la waye yorul dret ci yorul melokan bi yema ko tagal modi nang ko teral nay bokam ñun di lek di bokam ñun di nan fi ñu tuddu na fa tuddu te itam bu fi am ben problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu an qur'an net li lako waqala alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi matwahu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mo nekkon yusuf duguna ci keuru nit ku bax duguna ci keur gu am tarang duguna itam ci keuru julit kon melna ni rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye ni e fitna mom fune la nek neke tarang gi mu am ci keur gi yep dañ fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war yene fa ta'ammalathu imra'atul aziz wa'at husnahu wa jamalahu وقعته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغلنا يونت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيت تان دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله نيتا ستانتر بوبو مودن ديف سي تارو يوسف تاخنا مون بوغ يوسف تي دايو mbokal ko doy wa waxna alquran net diko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ne dal dem na ko minutu la am sago ci kanamu yusuf waxna ne limu ndiek def manam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko yaa yusuf rafet nga di yow da sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi de rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy li njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak li muy rafet ndaw si jékki-jékki waat ne ko yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax bët yi njëkk a bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo xoonaat ko ba jékki mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko li muy rafet de ëllëg suuf dana ko lekk ba ku ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ak taar moo tax ne ndaw si bàyyiwul Yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndeke yoo am na lu mu bëgg ci Yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak Yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk ba ñu wéetee nag ndaw si daa di mel ni ku taxalikoog sagoom daane sakku Yusuf li ko wax fa man daal wax dëgg yàlla xamna ne amatuma sako ci yow man yow rek la bëgg li nak mënuma la ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wét légui nak liko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax na ne fofu sheytane xawon na fa man yusuf bayte xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه القران واخنا ني نوسي دي ييتيو وون يوسف وا يوسف ايتام ييتيو وون نداوسي وا بو مام يوسف بو جيسول وون مانام اي كان كيراي بيغا خامتيني يالا دوخلا نيكو سي ديغنتي ماك مو مايكو تي موي ديغنتي ماك جيفانديكو نداوسي موني بو جيسول وون bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jotek ndawsi te bu boba itam dana nek ñawtet bu reuy waye gis nañ mo fofu yalla e dimbali na fi jaamam ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitele moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor ndax xam na ni jigen fu mu rebbe du soy bu waxe itam ni as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak jacc mu jigen na xamne ne itam pouvoiru manam dole goor ci jacc mu upp dole dole jigen ci jacc ba itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp dole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mom meuna rebe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem motaxone yusuf dem ba xawa jeng jëm ci mom way fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am ko yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdallah ibn abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni yusufa yitte won na ndaw si ne dama jël jinni yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñew daal di jël loxom door ko ci dëng yusuf neena bu ko dooré ci dëng yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba dore ci deun nenen lolou mom motax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jenn wax na ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jotté ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ñu wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'amalu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya neta dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa loolo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si bi mu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: مولانا القرآن
0: نتلنا إسوار بي كي نتلن بو موج أيب وإذا لنك من الجيس كي ورانتك برام خم خمي دن بو كي نكرك لارنا لارأي قوى خمينتني ورنا تخ يوسف من موجو كي موي بو بنا خمينتني نوسي ونقوشي
1: mani nak bu gisee yusufa mo ko
0: sama mo wona mucc ci ndaw ci lool yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul suusu nak so amul wilaya segam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay dekk na ci mak ñi netali ne ci alhaji malik radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétay yu jigen ak ngor mune ñaar la ci xaw wolu wa ñul bi soga wacc ci table bi ak wosin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xaw wolu kon nga gis ni kon e yunitte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet moti jigen mo itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekente ne amna tuti lu mu yittewo do bëgg e amon khalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yenenti leg leg ken bashariya day jé ci ñom su ko défé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñawtef bobu nga xamanteni naron na ca dugg waye ki nga xamanteni jëkënte ñun buntu bi mo ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusuf bi mu dawe bu ko bi buntu bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw ci daf ne jëkkal ji ah waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay li mu gis moy nga tej ko rek wala nga duma ko duma yu metti nga xol ne ndaw ci bëgg na yusuf bu gën ko xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf na ndax xana ñu ray waye mom daf ne dal ñu ko tej wala ñu duma ko duma yu metti rek waye mom bëggul woon benn yoon yusuf ñu ray mom dal e wax laaj na ba pare tontu la dem waye e yusuf bi nga xamne dañ ne izalatu tuhmati an al-hurr wajib manam gor buñ ko tumalé dafa wara dindi tumala te yusuf soxna ci tumal nako ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne beet mom ci bopam moma don sakku ma daw kon mu melni mbir yi lej waye ñu ne e ndike azizu misrabi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na itam ben way bu mu andal ndike waji itam doomu najay la ci e ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi ne ko atté bi dal ni la xol su fekkenti ne yusuf mu ko tam dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkenti ni itam mu tam dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf wax deug ndaw si mom mo fen di ko pole nak gis ni ne mbup yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolu nak wone ne kon ndaw si mo nekul ci deug yusuf mom mo nek ci deug lolu la alquran netli ne wa shahida shahidun min ahliha إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين قل فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من بنو خالي بجفني شميز مبي يوسف صلى مومو خطيب تيغيناو نانا تي لن واخ نك ندوسي نيكو li ka seen pexe la yeen jigéen ak ngeen rëy pexe seen pexe rëy yeen da ngeen di dugal nit ba pare tuma tumaal ko fexe nu ngeen ci génne te léegi nag ñu jàkkaarlo yusuf di ko yusuf a'rid an hada maanaam yow yusuf lii kat lu ñaaw la waye bu ko top dumoyuko bu ko netti fen ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lan tax nak wastaghfir li zambik yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti min al khati'in yow ko dinga joom se njumte li reey nak kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop dinga joom waxa dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga deg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu nga borom kër gi ak tamu andaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit yaa ngay wax naan ah moom yëg ngeen xabar bi xewa te imraatul aziz de moom daf doon sàkku buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coowee nag di law di law di law ba ak fi ci soxna si nag mu yëg ne daal léegi xabar bi siiwlu moom alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من جيجين ني دادي جيجين ني نيك سي دك بي اك بيرسوناليتي ك نييب ني وخنا موم دي جابورو مينستر بي دي موم مي دون ساكو بويام بي سي كير بي موم دي دغنا داف كو بوك مودل بو خامتيني دال موم دال جيس نين ني دال mom dafa melni dafa xawa ñak fayda mom amul ku muy xol mu jël nit ñu doy di ñooñ waye bobu ñoom ñu dem wax lolu xamuñu won kan moy yusuf musuñu koy gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek demul fenn day tam di ko ci dëkk bi waye falamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kull wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن تمام بن دجي خبر إيما خمتني سيول مؤمن روسي كيف تم خمونا نيكو دل من نادر كنك مدعي تمنك ندر تاكو أرغنيز بين السيرموني إيما تجنك أي مرمي جيجينم بنكو أرغنيز بباري ci la invité nak ay moromi jigenam e bu dom ci jamono bi ñu ne ay moromi triyanke invité la ñoom ñep muy ñu nek ay jigen ñu bëgg aduna ah bi mu invité mu fexé ba lek yamu préparé lek lek yo xamanteni dal bi paka la ñukoy lekki mu defar barab bi bu mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paka yi jël yépp tek invité nak ñepp ñew tabar ko la place bi rafet lol bi nga xamanteni yalla dogal na ñoom ñepp ñew ñan bay waxtaan di re e tabarakallah ci e rafetay barab baat mbitt ma fa nek mo jekki jekki rek daldi waxo ay bëkk neegam ne len dal gemmel len muy yusuf wa ñoo ñu daldi dem rek daldi genné yusuf waye yusuf bi mo tolli ci sen bir dafa melni ñoom malaaka la ñu gis ñoom japp na ni ki ñu gis du nit ñox tar bu nek ci moom ak rafetay bu jéggi dawe mu ko jéggi ñoom comme ñu doon lekk ak furi yi ñi ko doon dagge ak paaka wala ñam yi ñu doon lekk mu ci na ñoom xameetu ñu ñam wa ak sen yaram ñoo ko jàpp paaka ba rek di ko tawal ci sen loxo yi di dagg ba dara jàngay tuuru te yëggu ñu ne ñu ngi tuuru seen deret am nañu wax sax ne jàppe bugu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal taaru yusuf jigge woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay dëgg seeni loxo te yëggu ñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mi nga xamante ni moo di raay la doo te soxna ci ki nga xamanteni mom mo yor yusuf ci bir geureum nekkon itam soxna fi nga xamanteni moko don sax mom mu ngi taxaw rek di len xol jitt na dal ñoom ñepp salit na mo ko alquran wax ni falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisé dal ñepp dal reeyal na ñu yusuf ba dañu wax ne haashi lillahi ma hada bashara ek waaji ma mi de ki de du nit ki mi ngi nit mo in hada illa malakun karim ki dal ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki yu wusifi ki fi du barabam neke tam ci mom lor rek la ci bëggoon ndaw si nak da ci atu nak bamu waxe fek na wax jotna qalat falzalikunna alladhi lumtunni fi ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين يدي ممكن ما دون يدي ساكي في مسامي في موم ممكن ما دون يدي وإن خلين سن لخو يخنين سن يرم مجنة مجنة ما كو ساكو نك ساكو بوير ما كو ساكو ساكو بوير ملانك بي itam na ngeen di jegal ni lima ko sant su ko deful dana ko tuj te itam dana ko toroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne toroxal naa kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmmam waaye yusuf jaax na noonu jaax na noonu ndax ndaw si am na dara ndax si rafet na sopp loon te itam su ko yàlla dimbalewul mën naa jàdd ak moom defrus yene wul jadd ak mom mukk ak tan mo xamne kon ki wara tawat moy yalla mu dadi talal loxam yalla wax ne qadir bi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif

السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لانو بوتي نيانه يالا رك يالا مايلا كون ولله الاسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام ووتيا لونو تي رك يالا ويو كون تور يوي ييب يالا نيكو باخي بور بڬ جيفلانتيك نون تي ترانغا جيفلانتيك نون تي اك نياك نيان amna ay teggin tegginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko lutte ci ne li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena ma ngi ci ndortu jam bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bodé ñaan nang ci dogu am ci ko luté ci né yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo dé ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sant yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdullilah nanga sant yalla tagguko julli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolou danañu ko ubbe ñaan ñaan goko ubbe yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo de ñaan nanga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñu itam bo de ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo deg na la sori wula te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal man na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yelluko loolu lañu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu te fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bok ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nangu ko ay luddul lolu nak su fil sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku ni ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bidhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seni tak tak ak seni bakar donte sax ñom sori nañu bakar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mangi ci mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq ya allah yeb fason yi tutil sen bop la mais

0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil la chaise wante Sulayman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra'a min hada lima beug genna gaaw nonu feek midi sorina lima beug modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wanti alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xippi man na la ko andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gawle ke le fuf sax wanti mom wajjo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na la ko andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وحي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم نيني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفه خيبي نيني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeenti xefa xipi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye جم جدفنا يننت يا سليمان قال له انظر الى السماء فنظر اليها ثم رد طرفه فوجده يوني جم جدف سليمان نيكو خولل تي كو اسمانس Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neewa neewa neew sax motax ñu ne mom yonent yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadl rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolé valeur bi fa mu nek namu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xepi waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ku sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sante ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek ndax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima bëgg modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm أن شياطين خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يني yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñuy wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante
1: di togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeuntek mom ndax mënaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege contane boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytan yi du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytan e rofu ko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yonent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin تخص بمزيد بمزيد عناية معنى نيان تي باراب يي اك تي وقتو يي دا فا ام اك جاغلي بو تي يالا ديف يالا مو واخ تي القران ني واذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laaje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem juroom ñaari xobi ci dem yu verte nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rrajim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wama fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallahu mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewu la bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolou walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wan ko ci gërem lolou jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set lu ci ab yonent buñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jege yo la nax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينه يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو، مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف، اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا نيو ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سين سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xop ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yawmal qiyam mudi bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana len mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ne aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mo melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نجيسي تي آية بني يونت يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخ ني اب يونت دا فورا بوك تي ملو كانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netti nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالي سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يونت يالا نوح عليه السلام دون واخني كو رافيتون كادولا نخ يالا دا فا واخ يونت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معنى وول نيت ني تك لين سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yel ak tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yoonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen doctoru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñaawtef bi nga xamne
yalla neena duma ko jéggelé mugg man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna an-nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام نيلن جيغلو لين سين بوروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natangi ñew yaren tibi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp mu bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yaren tibi ne ko saxal ci astaghfirullah wo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ni ku sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko foggé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ka astaghfirullah ki koy wax mu deug ci xolam mën na ko jural ñetti ndariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogu fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mum bugal waye boko yegé yegg gu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sëndi gu bay yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamé lu bulak lu wex xamé lu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëbb ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci dëgeeroon yépp noy mëna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamné la ca bon yépp danañ ko génné la ca bax mu bayiko mu and ak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jamm mëna doxi say soxla yonent yalla nox ne len set lu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jamm motax muni waqat khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana gisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam li ñuy for for yépp ci matérielu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ardu suuf si bisatan mudi berso yalla mo bindu suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma lolo tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasilah min ajli al wusul ila shati' an najat فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينيرنت يالا نوح bëgg na aw nitam téggu ci siratal mustaqim bëgg na itam ñu téré ji ci tefesu mujjuga muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla loolu taxoon itam mu leen di xëc ci jëmeleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakinn hadhihi ad-da'wa al-khalisah al-mu'mina لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يونت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نب يو جم ديغلوكو نب يو خل لو تأم خل wante day nopi ko don deglu nop la yu nga xamne gemuñu yalla ndax dañu teux ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatane waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo gudde ak ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلجي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mu di natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekkou Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax. Su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla digël pour ñu def ko, ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen digël na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisee jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Tour Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mu ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek deglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour deglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan. Fanweri fan yoy nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga delu ci saw nit. Waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemiñam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemiñam xet ga mëna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemiñam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemiñ gi dal limuy xéñ neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu ba sa gemiñ set mu daldi dam ben bant diko soccio ba mu soccio ba gemiñam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak. Ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssa'im atyabu 'inda Allah min raihati almisk. Ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex neex Yalla neena xetu gemmiñu ki wor momako daxal. Yalla nak daldi de yonent Yalla Moussa ne ko sum 10 ayamin akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la worlo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ni fatamma miqatu rabbih 40 layla. Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tur sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال ربي ارني انظر اليك. نوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كومونسي دي واخك موم ديو ناك موم واخ نني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak tiofelam ci Musa taxonna mu dindi rideau yoy yeb ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dongo ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayk wali an anzura ilayk thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa ne ko yow sama borom deg na sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi moma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nitu fi epp doole kon buma doj mani gis kon dag ma meuna gis waye comme doje la gëna deugar bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñepp kenn ku ci nek yaangi jema yok sa ndolay yok sa gudday pour yalla ne kat montagne ba lay gëna reey xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jema guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci dal di bayyi montagne yi doon jema guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema waccé bopam lolu leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dina la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekente ni mën na supporter sa bëjëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leeram rek lako won daf ko won touti ci leeram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allah min nur al hujub misla man kharit thawr mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax ne ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ku souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba duggu ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lol la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugur yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom waxna ni degna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيونا مونتاج بي نينا يونتي بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فلينو دالي خولال digënté Madina ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliku ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara neena moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu ne Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñi wax Thawr ak Thubayr ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bu mu feño won yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci ba muy wax ak yenen tibi yalla Musa te yenen tibi yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yenen tibi yalla Musa gisee nak mir mom mom itam supporté wu ko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa daldi danu xam xamatul fumu nek waxne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy le 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla joxnako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombolu lettre yi la def ay malaka mu nek yanu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yanu waye attanuko ndax jisaay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yanu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni da nañ ko di moccé bop bu metti so amé bop bu metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ci def ak wër amna ñukoy bolék sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax né inna anzalnahu fi laylati alqadr wama ad dadi wax né was samaa'i wat tariqi wama ad dadi wax alhaqatu mal haq qatu wa ma at adi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mocce non yalla man na ci def shifa wu kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokay yanu di dem lele nga gis ko yanu alquran di dem waye na xamne limu yanu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwah al ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mëna yanu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nek ci téré bob al alwah al ashara lan mo ci nek lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahi al malik al jabbar al aziz al qahhar li 'abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bihi shay'an washkur li wa li walidayk ilayya al masir uhyika hayatan tayyibatan ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك
wakrih lahum ma takrahu li nafsik ñu ne li moy e bat yi nga xamanteni yalla def nako ci tere bobu di tawrat mu def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yonent yalla musa ne ko li ab tere la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax musa ibn imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé né amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te buma bokalé ak dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamné mu jëm jëmul luddul ci man bu défé lolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bi giñ ci sama tour néna na fekk né giñ gogu deug ko lal nena ndax man yalla duma labal te duma selal mukk kep kuy foyé sama tour kep kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal muné ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg muné ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana len tiñal muné itam bul añaan bul añani kep ko xamanteni joxnako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añane mune ndax aji iñan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci nima seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñane duma ko nangu te itam dana tej buntu asaman yep mune ko itam bo de rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi nena te ki saraxé tuddu ci sama tour ene man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla nena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko na nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah وهي قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه من أنك ليغا خمنتني مو نيك تي لي دي كوماندماي يالا جوخون يوننت يالا موسى مو نيك ندينكان يو ام سولو مو ني اي بورتان مون كي بير القران يالا جوخنكو يوننت بي صلى الله عليه وسلم واي مون كو كو جوخ تي جوروم نيتي آية نينا بو ديمي تي سورة الإسراء دنج فا جيس aya yoy mom la alquran wax ni wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مملني برم خم خم يي ووتنونو تي بنتير لنو جيل تي ناكوي دوركو عامل مومغا خمنتني موم لا نو رايون. اي سو ديمي تي ضحاك موم دا فا واخني بانيو رندي ناكوا نينا لامين ولين جيل موم لا نو فغ نيو بي نيوي دالدي جوك واخني ديو موم راي. واي سو ديمي تي حسين ابن الفضل موم دا فا دغرال واخو ضحاك نينا ندخ لامين mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy yi bari na ci ban ciir lañu jël fegg ko neew bi mu daldi dekk. Waye biñu defé lolou dal neew bi jogna daldi wax né diw kat mom moma ray ba ñepp xamné diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko don. Mu melni lolou nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangé lu bari. Kon ñu gis né banu Israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla day defal na leen ay xéewal ndax wacce na ci yeen mën na ak salwa mu nekk ay picc yu duuf yu am yap te bax lool ci yaram mu wacce ko mu nekk xéewal ci yeen mu wacce itam xéetu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla joxna len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci facc sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba rayna itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yep yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام واخنا ني واخ بوبو تاخوننا yalla pinir yonent yalla Musa manam pour won ko nak pour yedd ko won ko ne ko lutax biñu jele xam xam askanale lako lutax delu si woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mepp xam xam te meuna bindi itam ku mo upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni dang ko nangou rek wante joxumalako dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax
mu wax loolu, est ce que moom xam na fan la denc samay xam-xam?

مملني موسى خبير دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت ناني تام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نده نيت كو باخ فوك مو ترال غان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne gem nga yalla gem yitam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis neen ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba khadir togon ak yonenti yalla musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappale ma jubanti mir bi mu nekkon nak ligey bu metti khadir jappale manam yonent yalla musa jappale khadir jubanti mir bi defarat ko bamu jek yonent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nañu len ñu bañ da teetam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayé ko waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len défaral seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ab témèr la ñu jënd ci añ khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne buñu andé buma défé buma lacc e mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yal na yalla yeeram sama mbokk ma Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won Khadir né ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkonné waxul lolu Khadir mo né kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis né kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax Khadir né nako هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تيجي نك لا نيو تاخاليكو واي نك بلا نيو تاخاليكو دانا لا واخ ليغا خامتيني دفناكو منيرو لو بون تلو باخل منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ